Kimsa kalkuana mura tata kinsa tunka pusini katanaka pusas tutei kimante kinsa chunka tawayoch chinini kuna hina kasatin kunanka. Willara kuna kachun, willara kuna kachun, willana kunata.